0: رفقا مشتی همه جاره گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم تشوید رفقا مشتی همه جاره گشتیم
0: دلش رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلمو تشوید تشوید رفیقو مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشویش تشویش رفیقو مشی مشی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفیقام مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم تشوید رفیقام مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه